0: agora, cousas que hai que saber.
1: Aún 14 minutos, Guillermo Campos, ¿qué tal? Buenos días.
2: Buenos días.
1: O veterinario de apoyo que está aquí para respondernos a lo que se necesite. E hoxe trasnos como proposta un tema que é a fisioterapia para as nosas mascotas, non? Que parece que non lo creemos cando nos din hai que levar o can ao fisio.
2: Sí, este é un tema que saiu a conto na consulta. ¿Eh? E vemos que hai xente que se sorprende cando lle comentas que igual de viña ben unha fisioterapia a un determinado problema que poida ter un animal, que lle tope se que sei artrosis ou contracturas ou así. Sin embargo, é un tema que está aí. Hai persoas que se dedican especificamente. Hai moitos recursos que se poden usar dentro do que a fisioterapia e a rehabilitación. Mm. Porque igual que se fai fisioterapia, tamén para determinados problemas se pode facer a rehabilitación. Aparte dos masaxes, do calor, do frío, da presión e todo eso, pues hai recursos máis tecnolóxicos, ¿no? Como a electricidade, os TENS, uh-huh, e o láser, que son recursos que tens que buscar, pero que pouco a pouco a hidroterapia tamén, van aparecendo lugares que os teñen. Ainda que A ver, é certo que aquí en Pontevedra non temos ningún centro que se dedique especificamente.
1: Iba a preguntar se aquí había opción ou hai que irse lonxe.
2: Sin ánimo de facer publicidade nin nada, pero bueno, eu hasta onde sei, o centro en Pontevedra que ten máis desenvolvido este tema é o Centro Veterinario de Pontevedra. Uh-huh. E ali, por exemplo, sí que temos terapia láser e así. Xa, por exemplo, en Vigo sí que temos como mínimo un centro que se dedica a fisioterapia veterinaria, esta me sona que son dous, pero máis conocido é o dunha compañera que se chama Carmen Ceres.
1: O da
2: ali hai incluso hidroterapia, isto das piscinas con cintas para facer rehabilitación aos animales que non consiguen.
1: Estásme desbloqueando un recordo na memoria. Unha prima miña de Vigo díxome que levaba a súa cadela a algo de eso que lle iba moi ben, precisamente contando hai pouco así casualmente. Sí, sí. Pero o da fisioterapia nos animais ten un pouco que ver, ao mellor, se nos pensamos en hai 50 ou 60 ou 100 anos, se lle dixéramos a alguén, no, é que vou ir ao fisioterapeuta que me doi a espalda, tamén sería un pouco reticente, non?
2: Sí, pero non ian ao fisio, pero ian ao amañador.
1: Ao compoñador, sí, exactamente.
2: Exacto. Entón, a ver, de feito, unha das utilidades é que a veces hai pues tendóns, non? Cordas, como se decía toda a vida, que che poden sair do sitio ou pequenas luxacións que se poden poñer no sitio. Tamén hai, tamén hai acupuntores. Por exemplo, en Vigo, temos un en que se chama Víctor Mora, no Centro Catro Patos.
1: E é para cans ou tamén para gatos? Para...
2: Sí, no, de feito, él gustalle moito a acupuntura en cabalos.
1: Ajá.
2: E quero decir que sí, no? De feito, tuve un amigo hai anos que trataba as mamitis das vacas por a zona do norte de Lugo, por Cospeito e por aí. Uh-huh. Trataba as mamitis das vacas con acupuntura.
1: E prestáballe.
2: Sí, porque moitas veces non chegaban a dar antibiótico, entón todo ese leite que non se tiraba...
1: Para non poder dar yo antibiótico, para evitar o antibiótico, claro, que nos estropeara a leite, claro.
2: Claro, era un montón de leite que non
1: tiraba.
2: Había que
1: buscar unhas terapias menos intrusivas.
2: Sí, todo isto son recursos que lle poden axudar tanto aos animales que teñen... A ver, que tuveron unha lesión, como animales que simplemente son maiores... E teñen problemas degenerativos, ou que sea típica artrosis, tal. Quero dicir que non é únicamente un recurso para cando pasa un desastre.
1: Témolo en conta, e aí queda. Por certo, antes de
2: é unha cousa. Ainda que non teñamos ningún centro que se dedica a fisioterapia en Pontevedra, sí que hai especialistas que veñen a Pontevedra. Quero dicir que fan o seu traballo ambulante.
1: Ah, eso.
2: Entón, sí. Tamén,
1: se fixera falta, chamarías a unha clínica. Sí.
2: Aquí en Pontevedra hai unha osteópata que fai traballo veterinario. O que pasa é que a osteopatía non é un tema que domine. Non conozo ben como é o traballo que fai.
1: Antes de que marches, é que xa non me quedan máis opcións. Mañán é o eclipse.
2: Sí.
1: Igual que falábamos antes co científico e lle preguntábamos pois polas gafas e polas cousas que son verdade e as que son mentira, que pasa cos animais? A ver, poden estar fora, hai nos que gardar, os cans teñen algún interés ou os gatos por mirar ao ceo?
2: Non.
1: Non facemos nada, que fagan o que queiran.
2: A ver, seguramente se alteren porque imos estarnos alterados, pero eles non teñen ningún interés por estar mirando o eclipse.
1: Tamén se di que afecta o funcionamento dos animais, pero entendo porque pois se un paxaro pensa que se fai de noite recollerase, sí. Vamos, se cambia o seu biorritmo.
2: Sí, sí, pero bueno, non digo que non nos que non estén así un pouco, non sei, desorientados ou sorprendidos, pero seguramente os altere máis. Bueno, se queres poñémoslle mística, poñémoslle, non sei, moita percepción cósmica e tal, non? Pero bueno, seguramente o que máis os altere é esa nosa propia alteración.
1: Porque decían, incluso, si que se está fora hai que poñerlle as gafas porque pode mirar para arriba.
2: Bueno, pero eso todos os días temos o sol completo e non lle poñemos gafas. Que sei, hai moitos
1: tampouco partidos. Nos, para ver o eclipse temos que poñelas.
2: Sí, xa, bueno, pero que, quero decir que eles, como non teñen
1: unha curiosidade interés,
2: especial polo eclipse, pues non se van a poñer así o mirar o sol fixo. Non, estes días, claro, como é o tema da semana, pois sabe que en fixo contido son redes sociales e lle deu tal, pero consecuencia, o sea, chicha real ben pouca, eh?
1: Pois Guillermo Campos, moitísimas gracias. Vas ver o eclipse?
2: Habrá que velo.
1: Sí. Moi ben, pois moitas gracias.
2: Se espero polo seguinte,
1: non chegamos, ese non chegamos. Pois pues hasta a semana que ven.
2: Veño, gracias a todos, chao.
3: Dani Fernández llega a Pontevedra con la Insurrección Tour.
4: Quiero que me dejes entrar.
3: El próximo jueves 20 de agosto, en la explanada del recinto ferial de Pontevedra, Dani Fernández en concierto.
4: Apunta y dispara que vuele.
3: Entradas a la venta en danifernandezoficial.es.
5: Festas en Caldas. Xoves 16 pola tarde, concerto infantil e pasarrúas. A noite verbena con América de Vigo e Panorama. Venres, torneos de fútbol femenino e masculino. As nove no Río, Treixadura. E verbena co combo dominicano. Sábado, verbena con La Roca. Domingo 16, concertos durante todo o día. As 12, gran combate naval e fin de festa con Galilea. Até o domingo, vémonos nas festas de Caldas.
6: ¿Quieres empezar bien la mañana? Acércate a Devesa de lunes a viernes y disfruta de nuestros packs desayuno. Croissant recién hecho, más café o infusión por solo 2,35 euros. O si prefieres algo más dulce, napolitana con café o infusión por 2,85. De enero a junio, tu desayuno te espera en Devesa, el sabor que despierta tus mañanas. Hay concesionarios multimarca y luego está Gallardo Automóviles. Alta gama, ediciones limitadas y coches de colección con la revisión y garantía oficial del fabricante. Disponible para toda España y respaldado por 160 opiniones de 5 estrellas. Porque la exclusividad no se negocia, la tranquilidad tampoco. Gallardo Automóviles. Visita nuestro concesionario o descúbrenos en internet.
7: Pontevedra hoy por hoy, en Radio Pontevedra y Radio Pontevedra de Zatabeirós.
1: A unha e 23 minutos seguímonos hasta a Rúa Serra, ali temos a Alfredo Márquez, que está pendiente da inauguración de Meleira, a Feira do Mel, que xa vai pola súa 36ª edición. Alfredo, que nos podes contar desde aí? Hai ambiente ou non hai ambiente?
8: Iván, moi bo día, dicías agora inauguración, pero que hai ambiente. Xa isto colleu velocidade ben pronto, un cheo case total nos 18 postos que conforman esta Meleira, Mercado do Mel e Produtos da Indicación Xeográfica Protexida Mel de Galicia, que se celebra, como dicías, un ano máis, na Rúa Serra, xunto á Praza de Abastos. E o sol, teño que decir que aquí tamén pega ben, eh? Non solamente está pasando calor, Jacobo, en Sanxenxo, aquí tamén, menos mal que os postos están á sombra. Acaban de rematar xusto agora unha extracción de mel en directo e un obradoiro de medalla artesas. Esther Ordóñez, presidenta da Agrupación Apícola de Galicia. Moi bo día.
9: Hola, bo día.
8: Bueno, como está sendo o recibimento desta primeira mañá? Vemos que ben.
9: Pois a verdade que sí, estamos pois moi moi contentas porque está moi ben acollida esta feira, hai moita xente. A verdade que tamén é un acerto facelo aquí ao lado da Praza de Abastos, porque unimos un pouco todos estes produtos tan bons que hai aquí no agro e demais, e o campo e a pesca e demais, coa Feira do Mel, entonces bueno, pues hai realmente pues moi boa acollida, moita xente, os nenos están encantados cos talleres, cos obradoiros que temos. Tamén temos pues degustacións, hoxe por exemplo, despois desta extracción de mel, pues tamén se fai unha degustación de mel con pan de cea, hoxe pan de cea, para que vexan que non o mel é só para comelo a cullerada, sino que pues engadilo a distintos produtos e fan, bueno, pues realmente unha merenda ou un desayuno pues moi saudable para todos os da casa, pues un cachiño de pan de cea, uns queixos galegos maravillosos que temos, unhas noces e mel de Galicia, bueno, eso a quen non lle gusta, maravilloso.
8: Por supuesto, porque precisamente falando de oferta, non

0: Para os máis pequenos que van aí, bueno, pues con un packaging, un merchant diferente que é de abelliñas, pero tamén temos para facer a súa abella e pintala. Tamén temos pois unha trampa de velutina coa traínte e demais que...
1: Isto agasállase a toda persoa que compre.
0: A toda a persoa que veña aquí, sí, entre máis ben estamos facéndolo entre as 7 e as 9 da tarde para que veñan aquí e o levan de xeito gratuito. Bueno, despois tamén temos todos os días talleres, actuacións, perdón, distintas para toda a familia, a 7 da tarde. Despois desta actuación hai ás 8 un taller de extracción de mel que o poden facer en conxunto cos da organización, e despois este mal se vai a maridar cada día eso, pois con pan de cea, con yogur, con queixos, cada día se marida cunha cousa distinta.
1: Degustación e actividades para toda a familia, pero non somente iso, porque ademais as compras teñen unha parte máis lúdica, hai un xogo, o peso xusto, como funciona?
0: Pois sí, cada persoa que compre algo, pois despois temos tamén un agasallo que é o peso xusto, onde nos enchemos un bote ese momento, decimos de que o que acerte ese peso xusto de canto mel ten ese bote, pois vai a ganar un lote de produtos, pois agasallo de aquí de todos os comerciantes da feira.
1: Precisamente, poden levarse as persoas que se achiñen aquí a comprar gratuitamente unha trampa para velutinas. Hai preocupación moi grande no sector, non sei se está afectando a produción.
0: Pois sí, a verdade é que sí, temos ahora mesmo moitas problemáticas, por desgraza, no sector apícola, temos a vespa velutina, claro está, temos a barroa, que é un ácaro que, bueno, xa nos leva afectando desde fai un tempo, este cambio climático que temos, que de repente, bueno, pues nos saca a floración que temos porque se queima toda con este calor, de repente, bueno, pues lleven choiva e as abellas morren de fame. Bueno, co cal, bueno, pois sí que lle pedimos aos consumidores que nos apoien comprando mel de Galicia, porque así pois axudan a que os apicultores e apicultoras poidan seguir vivindo no rural e do rural, e ademais tamén pedimos á administración que nos axude a ter un plan estratégico para o sector apícola galego.
1: Pois esta meleira, Iván, que estará na Rúa Serra fronte ao mercado de abastos desde hoxe ata o venres de 10 a 2 e de 6 a 9 e media. Esther, unha ultimísima pregunta, con que nos quedamos? Mel de flores, de eucalipto, cal prefires ti?
0: Pois a ver, eu que lle diría a todos que teñen que probalas todas e que o mellor maridando con unha cousa ou con outra prefiren unha ou outra.
1: Pois aí queda a recomendación, Iván.
2: Tomamos nota, gracias, Alfredo. Enseguida, non nos afastamos moito do que é a Praza do Mercado e a Rúa Serra, que nos imos á Praza de España. Este 14 e 15 de agosto vive en Marín a Festa Corsaria. Mercado corsario, barcos históricos, oficios mariñeiros, granxa escola, esgrima, tiro con arco, animación de rúa, música, espectáculos, fogos de artificio e DJ Pablo Grande hasta as 3 da mañán. Festa Corsaria de Marín. Consulta a programación completa na web e nas redes sociais do concello.
3: ¿Buscas una encimera que lo tenga todo? En Vivaco Interiorismo trabajamos con encimeras Ascale. Diseño de gran formato, máxima resistencia y acabados que marcan la diferencia. Elegancia, durabilidad y fácil mantenimiento para una cocina pensada para durar. Visítanos en Pontevedra, calle Rodríguez Seoane 4. Vivaco Interiorismo. Diseño, calidad y confianza para tu hogar. Tu proyecto merece ser construido con compromiso y pasión. En Decoración y Reformas Disame, diseñamos y construimos espacios pensados para crecer contigo. Seguridad y confianza es nuestro lema. Disame. Estamos en Pontevedra y en www.disame.me. Porque las grandes ideas necesitan de buenos cimientos.
4: A minería xa non é o que algúns lembran. A minería hoxe é verde. Verde como é o novo proxecto Cobre San Rafael. Tecnoloxía e experiencia para construir a nova minería sostible galega. Proxecto Cobre San Rafael. Coidar o noso e o natural. Coñéceo en cobresanrafael.gal.
5: ¡Atención! En Outlet Confort encontrarás sofás y colchones más baratos que otras tiendas en rebajas. Conjunto colchón más canapé de 135 por solo 349 euros. Sillón relax tapizado desde 189 euros. Outlet Confort. Venta directa en Avenida Lugo 31, Pontevedra. Outletconfortpontevedra.com y me compro por 4 duros el sofá y el colchón. Dime.

0: Inspira profundamente. Siente cómo poco a poco la tranquilidad te invade. Ahora descubre Hyundai Renting y disfruta de la tranquilidad de tener todo incluido. Llévate un Tucson híbrido por 451 euros al mes con Hyundai Renting. Infórmate en Hyundai.es. Yupersa, tu concesionario oficial Hyundai en Vigo, Pontevedra y Villa García.
1: ¿Estás pensando en vender tu coche? En Integral Motion te lo ponemos fácil. Te lo tasamos gratis, te hacemos una oferta sin compromiso y si aceptas, recibes el pago al momento. Visítanos en cualquiera de nuestros más de 40 concesionarios. Integral Motion. Vende tu coche fácil, rápido y sin complicaciones.
2: Fruterías Doi sigue facilitando las compras a todos los seus clientes y como oferta de semana tenemos...
1: Paraguayo en tempada, 1,25 € o kilo. Ven visitarnos. Estamos na Avenida de Aseca, Poio, Pontevedra. Tamén en Vila García, A Estrada, Lalín o Carballiño, en Santiago.
3: Fruterías Doi, calidade e cantidade a prezos con xeito.
4: En Audiocalia, los centros auditivos de Opticalia, cuidamos tu audición. Visítanos, pon a prueba tu audición con un estudio audiológico completo y descubre todas las soluciones que tenemos a tu medida, al mejor precio y con facilidades de pago. Audiocalia, los centros auditivos de Opticalia.
5: Casa de los Lentes, Benito Corbal 52, Pontevedra. 120 años juntos.
6: Festas en Caldas. Xoves 16 pola tarde, concerto infantil e pasarrúas. A noite verbena con América de Vigo e Panorama. Venres, torneos de fútbol femenino e masculino. As 9 no Río, Treixadura. E verbena co combo dominicano. Sábado, verbena con La Roca. Domingo 16, concertos durante todo o día. As 12, gran combate naval e fin de festa con Galilea. Até o domingo, vémonos nas festas de Caldas.
7: Isto é Pontevedra Hoy por Hoy. En Radio Pontevedra e Radio Pontevedra de Zatabeiros.
8: E agora no noso magasín imos a tomar distancia e a chegarnos un pouquiño cara ao sur de Galicia e ímonos a chegar hasta o concello de Acaniza para saludar ao seu alcalde Luis Gómez Piña, porque esta fin de semana xa desde o xoves van a celebrar unha nova edición e xa van 60 da festa do Xamón. Alcalde, que tal? Bo día.
9: Hola, muy buen día.
8: Bueno, desde o día 13 con ese bocadillo xigante que canto mide.
9: Pois estamos ano tras ano estamos nos superando.
8: Xa.
9: Vamos a intentar este ano facer medio metro máis, o ano pasado estábamos encima dos 21 máis ou menos, pois vamos a intentar chegar a 21 e medio. Entendemos que incluso é récord a nivel mundial, ¿no? Ainda non decidimos ir pola liña de do Guinness, non? Pero bueno, non o descartamos nun futuro.
8: Hai que medirse porque, con Estados Unidos, que xa sabe vostede que son moi atrevidos tamén, eh?
9: Sí, pero o pase que normalmente en moitos outros sitios o que fan é que o bocadillo é a suma de varias partes, non? O non sei unha peza única.
8: Uh-huh.
9: Estamos falando dun bocadillo que dos 20, o que vamos a pretender facer este ano, que é 21 e medio, é unha única peza. O sea, non é a suma de varias partes, non?
8: Carai.
9: Entón, nese sentido, ser unha única peza, moi probablemente, non o podo afirmar contra a rotundidade, pero moi probablemente sexa o bocadillo máis grande do mundo neste momento.
8: De xamón, evidentemente.
9: De xamón, evidentemente.
8: Era máis?
9: Sí, xamón, leva xamón para parte incluso o xamoneiro que corta ese xamón para ese bocadillo, intenta tamén bater récord da loncha máis larga. Entón, por tanto, tírase varias horas cortando o xamón, de maneira a que sea tamén solamente unha única loncha, ¿no? Pois incluso ese bocadillo o repartimos entre os asistentes.
8: Bueno, esto día 13.
9: Que por certo, moi rapidamente
8: sí.
9: Se fan con él, vamos.
8: Sí, sí, sí, sí. Esto día 13, que xa é, digamos, o momento mellor máis esperado por a ver sí, como nos sorprende.
9: É un aperitivo, ¿no? Sí. Un aperitivo. Ese bocadillo é o aperitivo da festa.
8: Vai aperitivo de 21 metros. E despois, o 14, sí, sí. O venres, a cata, tamén xa tradicional, non?
9: Sí, temos unha cata o 14, que facemos habitualmente, que se fai aquí diante do concello, que é onde, bueno, pues degustamos distintas modalidades de xamón, acompañado tamén de viños da zona, que además somos unha zona que ten uns viños extraordinarios, porque incluso aquí no concello de Acaniza, pues, concretamente temos bodegas que están na denominación Rías Baixas, que fan uns aldariños extraordinarios, además moi premiados, e que tamén acompañan, neste caso, pues, o que o xamón que se serve nesa cata.
8: Uh-huh. Por certo, cantos xamón se van a poder catar por aí?
9: Non sabría decirte, pero bueno, en principio o aforo está limitado, anda cerca das 90, 100 persoas, que os asientos que as sillas que temos para a cata. E, bueno, pues, se van servindo distintas modalidades de xamón. Non sabría en este momento decir, pero, bueno, o suficiente para que a xente este contenta e que máis que contenta que a cata.
8: Sí, porque canta xente visita nestes días, nesta fin de semana, a Caniza.
9: Bueno, nos, en principio, como dixo outro día na presentación oficial, estamos preparados para afrontar a sobre as 10.000 persoas, O que de ración, se servía a xente que vende fora, tomáis. Ou non estamos preparados para iso, para 10.000 persoas.
8: Non está mal porque a duplicar a poboación do concello en 3 días.
9: Sí, sí, aparte, non só duplicar, porque aparte, ese mismo día 15, que realmente cando facemos a...
8: Sí, o evento gastronómico, non? Que era o que me faltaba por preguntar. Sí,
9: sí, que o grande, pois, se pode decir que... por iso eu recomendo a xente que veña a Caniza, que veña con moito tempo, que veña con bastante antelación, porque despois produces atascos... E é habitual ver, pois, que a saída da A52 para entrar na Caniza, pois a veces ten cola que chega a autovía, que son varios quilómetros.
8: Sí, sí, sí, sí.
9: E non solamente por esa vía, porque despois hai distintas estradas autonómicas da Diputación que se acercan a Caniza, pois están absolutamente saturadas.
8: Vai a ser o 15, como decimos, baixo a Carballeira, co cal, sombra garantizada tamén para un día de calor que é o que supoño que nos vai a esperar.
9: Sí, a Carballeira estáse moi ben, a sombra das nosas carballeiras en Galicia, felizmente, a temperatura é moi axeitada, non? Se está moi cómodo, e aí o que vamos a servir pois é o forte da festa, non? Hai racións de xamón serrano, xamón asado, xamón en tortilla, temos tamén croquetas de xamón e empanada de xamón. Entonces, o que ven elixe, non? Entonces, por cada ración, que además este ano vamos ao tope de calidade, non hai máis calidade posible para servir, cada ano vimos mellorando nese sentido. Entonces, digamos que o que colle unha ración pois é acompañado de uns trociños de pan, se sirve tamén unha botella de agua pequena, unha pañoleta, ten un ticket para un sorteo de dous xamóns que sorteamos ali na mesma carballeira, e a maiores, se lle sirve un vaso de albariño, e todo isto por 8 €.
8: Ben.
9: Muy popular, ¿no? É un precio que non cubre para nada, está moi lonxe do que o coste xa real de todo o que estamos servindo ese día.
8: E non contou o alcalde, pero digo eu, todos estes días, música, non só se come, non só se fai vida, senón tamén que se baila un pouco, non?
9: Sí, sí, non sé, ao largo de todos estes días, bueno, pois pues estaba Broken Pitch, onde estaba o trío Zomoza, o mércoles temos a Lucía, que é o evento que nos financia, neste caso, a Diputación de Pontevedra, o xoves unha discoteca móvil, e despois xa o 14 e o 15, pois verbena, non? Con unha orquesta e un grupo cada unha das noites, non? Por tanto, bueno, ao largo de todos estes días, pois hai festa na Caniza.
8: Pois semana de festa na Caniza, na 60ª edición da festa do xamón que están a celebrar e que van a vivir eses días grandes. Alcalde Luís Gómez Piña, moitísimas gracias por atendernos, que vaya todo ben.
9: Moitísimas gracias a vos.
10: Pontevedra hoy por hoy, en Radio Pontevedra y Radio Pontevedra de Zacabeiros.
11: Llevamos 30 años de historia, creciendo día a día. Y gran parte de nuestro éxito se lo debemos a todos ustedes, con sus atenciones. Nuestra pretensión es seguir contando con su fidelidad en el futuro. Por todo ello, gracias. Pinturas Alborada.
12: Promoción en Alba Solo Música. Oferta especial en todos los pianos mecánicos nuevos, seminuevos y usados de 500 euros de descuento. Banqueta regulable, primera afinación, traslado gratuito y 10 años de garantía. Alba Solo Música, calle Gonzalo Gallas 1, Pontevedra. Teléfono 696-49-96-69. Nueva sucursal en Carballo.
13: Me has invitado a bailar.
14: Dani Fernández llega a Pontevedra con la Insurrección Tour.
13: Quiero que me dejes entrar.
14: El próximo jueves 20 de agosto, en la explanada del recinto ferial de Pontevedra, Dani Fernández en concierto.
13: Apunta y dispara que vuele.
14: Entradas a la venta en danifernandezoficial.es.
15: En Carlin Papelerías, para esta vuelta al cole, tenemos miles de regalos por tus compras. ¿Quieres primeras marcas? En Carlin las tenemos todas al mejor precio. Si quieres el mayor ahorro, también tenemos productos de máxima calidad a un precio más reducido. Y en libros escolares, Carlin no tiene competencia. Además, no te olvides, en Carlin tenemos las mejores copisterías. Carlin, la referencia en papelerías.

0: A Senda Cultural e de Servizos, un espazo do Concello de Pontevedra.
1: De maniquí, de imaginarte en un escaparate, de que te dejes.
2: Pois, ademais da festa dos 40 sessions que tenemos esta noite ás 10 e media na Praza de España de Pontevedra, cos DJs que acabamos de escoitar e coas performances de Pablo Méndez, un chisquiño antes na Praza da Ferrería ás 9, gala de circo, orquesta de Malabares coa banda de música de Salcedo e Pista 4.
1: Porque sí.
2: E mañán, que é o día grande da eclipse e todo o demais, despois, ás 10:30 na Praza de España, o concerto de quen escoitamos, de Sidecars. Pois así poñemos un punto final a este Hoy por Hoy Pontevedra. Mañán voltamos a partir da unha, porque antes programación especial en Radio Pontevedra co programa La Opinión, que recibe ao presidente da Federación Española de Fútbol, a Rafael Louzán, o que foi tamén presidente da Federación Galega e presidente da Deputación de Pontevedra. Preguntas para elas que queiran e programa especial en Radio Pontevedra a partir da 1:10 con todo o relacionado ca eclipse de sol.